0: Ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.
1: It's just great balls of fire.